mikrofon. En maskes, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, vad blir det? Vad är det? Nej,

En maske, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först där och snin av stadsen?